غم کا خزانہ تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. اور یہ جو غم کا خزانہ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے محبت سے, عشق سے. عشق ایک ایسا احساس جسے الفاظ میں پوری طرح سے سمیٹ پانا شاید کبھی ممکن ہو ہی نہیں سکتا. کتنے بڑے بڑے شاعروں نے عشق پر, محبت پر, پریم پر نہ جانے کتنا لکھ دیا ہوگا, باوجود اس کے آج بھی عشق کی کہانی ادھوری ہی لگتی ہے. اور یہ احساس لفظوں کا اگر سہارا لے بھی لے تو سمجھ لیجیے کہ وہ غزل بن جاتی ہے. غزل محض ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ شاعری نہیں ہے, دل کی زبان ہے جو کئی بار خاموشیوں میں بھی اکثر ہمیں آواز دیا کرتی ہے. اکثر ہم سوچتے ہیں کہ کاش کہیں سے کوئی آواز آ جائے, کہیں سے کوئی ایسا احساس آ جائے جو زندگی کو خوبصورتی کے ساتھ آگے لے جائے.

جب بھی غزل کی بات ہوتی ہے تو غزل میں عشق نظر آتا ہے، محبت کا احساس ہوتا ہے۔ اس میں عشق کی پہلی دھڑکن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، انتظار کی بے چینی بھی، وصل کی خوشی بھی، اور جدائی کا درد بھی ہے۔ یعنی کل ملا کر غزل ہمارے جذبات، ہمارے احساسات کی عکاسی کرتی ہے۔ دیکھا جائے تو نہ جانے کب سے غزل نے محبت کو صرف بیان نہیں کیا بلکہ اسے ایک نئی زندگی دی ہے۔ ہر شعر میں کسی دل کی داستان نظر آتی ہے، ہر بار ہر لفظ میں یوں لگتا ہے کہ محبت آواز دے رہی ہے۔ کئی بار محبت ٹوٹ جاتی ہے، کئی بار دھڑکنوں کو اس کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی جو سننا چاہتا ہے۔ لیکن جناب کیا کیجیے گا، اگر محبت ہے، عشق ہے، تو اس میں کسک تو ہوگی ہی۔

اور اب میرا جانے کا وقت بے حد قریب آ گیا ہے, تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا اچھا سا خیال رکھیے گا, اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح جو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ محبتوں کے چراغ ایسے ہی روشن رکھیے گا. فی الحال بائے بائے, ٹیک کیئر اینڈ گڈ نائٹ, شب خیر.